skoro je, keď už mince zaťažujú viečka. Lepšie ich investovať do AEDčka. Vyspelý svet dávno pozná blbú zdorné čudo, ktoré samo rozpráva ti ako pomoc ľuďom. Dve nálepky na hrudníku, kábel, jeden gombík. Defibrilátor je recept, jak sa nestať zombík. Bezpečný a jednoduchý, dnes je iná doba. Nechceš, tak ho nepouži, nech zarobí hrobu.

čauko, Johnny Venus, známý z americké hip-hopovej dvojce Earth Gang, vydal svoj prvý solový album The 11th Hour. Projekt obsahuje 12 skladieb a medzi hostiami sa objavil aj spevák Six Leg. V piatok sa v Brne v klube Two Faces predstaví Sergej Barakuda. Ostravský rapper

0: 7:02 k tomu.
1: To je presne čas a ty nám poslúchaš Radio Spin.
2: Radio Spin. Nejvíc repu v republice.
3: Vítej na mé party, tila sú Artoš.

televíziu Jeffa sa dostanú na televízne obrazovky. Pripravuje sa hraný seriál, ktorý priblíži ich cestu z Filadelfie na hip-hopovú scénu ešte predtým, než sa Will Smith preslávil ako herec. Projekt sa zameria na ich spoločné hudobné začiatky a obdobie,

0: tak na tento týždeň ďalšiu príležitosť ukázať sa v medzinárodnej konkurencii. Ja ti prajem ešte skvelý celý deň a be in s rádiom Spin.
1: Za 3 minuty 10 posloucháš komunikátor s Vicky.

0: Kada neskáčas na to spindať, my budeme veteri a vy budete tým náš. Tiež tak frekvenciu vieš jak chytať, chytať a ne vypať, vypať, jo.
1: Československá scéna, Rádio Spin.

sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké.